hamma munosabat bora-bora so'zlashadi. Navoda hayot dastlab tonishqa vaqt kidek bo'lsa, kuz kelganda yalpig'ishni tashlab qo'yish na hojat. Yaxshi ko'rish niyatingiz asalda o'zgardi. Biroq yaxshi ko'rishganlar orasidagi niyat oson o'zgaradi dedingiz. Adila bir ikki jumla so'z orqali kishilar orasidagi inchki munosabat to'liq ifodalanadi. Ikki odam dastlabda o'zaro ko'ngil bo'lishadi, biroq keyin asta-asta yiroqlashadi. Undaqda, orliqda sodda nima yuz berdi?

Inixsiz kelgusiga duch kelganda g'ayrat bilan qo'llashamsiz yoki hozirda ishqilinib turamsiz? Yaxshi oliy maktabga o'tganingiz bo'lsa-mu, ammo ma'lum qitimliq imtihon natijangiz yaxshi bo'lmaganligidan o'zingizda umid yo'qdek his qilib, tirishdan voz kechasiz. Ma'lum mahoratni o'rganganingiz bo'lsa-mu, ammo ilgirki ko'rinarli kamchiligingiz sababli o'rganmaslikdan qo'rqib, sinab yiqishga jur'at qila olmaysiz. O'zingizning nimalarni ketkizib qo'yganligini bilamsiz? Siz o'tmishga ketib qilib, hozirda ishqilinayotganda, kelgusidagi sansiz mumkinchiliklarni o'ltirayotgan bo'lasiz. O'tmishning soyasida yashasangiz, kelgusiga tutishadigan shu bir qadamni mangu olmay, hozirgi o'zingiz yoqtirmaydigan turmushda to'xtab qolasiz. O'tmishning sizni paydo qilgan asoratlariga davomli bardoshlik berishingizga to'g'ri keladi. Taqdirni o'zgartiradigani o'tmish emas, balki hozir. Navoda, siz o'tgan kunlaringizga pushaymon qilayotgan bo'lsangiz, hozirdan boshlab o'zgaring. Har kuni oldingi bir kunni takrorlamang. Buguningizga ozroq yangi ma'no qo'shing. Ko'zingizda umid, qalbingizda kelgusi bo'lish uchun kuchingizning yetishicha tirishing. O'ziga ishongan holda tirishish kelgusini texmo qaltis qiladi. Yana bir necha yil o'tib kelgusi yetib kelgan, buguningizda asligingizda kulib turib, bir necha

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızına anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 29 günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 19 günü.
2: Aval bu qıtımqı programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırımız.
1: Atanım Rayonluq Partiya Komiteti Nəzəriyyə Öyrəniş Mərkəzi Qrupisi məxsus temalıq öyrəniş yığını ötküzdü. Yığında baş şuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurilishini millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni orqali kafolatlantirish kerak deb ta'kidlandi.
2: Bu yilki Jongchu bayramlik dam olish mezgilida avtonom rayon bo'yicha iste'mol bozorining yurishi umumiy jihatdan muqim tartiblik bo'ldi.
1: Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texnik taraqqiyot rayoni nol karbonlik aql kan qurish xizmatini boshlab, kanni yashillashtirish, aqllashtirish, tovan karbonlashtirish taraqqiyotiga turtki bo'ldi.
2: Xinjiangdagi tuxum mahsulotlari korxonasi Yevropa ittifoqining anga oldirish salohiyatiga erishib, uy qushlari tuxumi mahsulotlarini Yevropaga eksport qilish bo'shlig'ini to'ldirdi.
1: Avtonom rayondagi joylar par bilan ta'minlashning muqim tartiblik bo'lishi, ammoning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun 2026-2027 yillik par bilan ta'minlash fasli tayyorligi xizmatini orqa-orqadan boshladi.
2: Devlet bayramlıq dəmiliş məzgilədə Ürümçi şəhri 10 mandan artıq həqsiz toxtalığı oranını rədləb icib edib, şəhər ahalıları və sayahatçılarının səpərəgə qolaylıq yaradıdı.
1: Әмді қабарла аңланла.
2: Станцымыз қабірі. Атоном райылық партия комитеті Нәзәрге өгініш мәркізі ғұрыпсы түн өгін мәқсус темілық өгініш иығыны өткізіп, баш шуджи Ши Джинпингның милләтлер қызметіні күчейтіш вә яқшылаш тұғырсыдығы мұхим идеясыны чоңғыр өгініп ізчиллайштырып, милләтлер иттіпақлықы тәрәққиятыны ілгірі сүріш қануныны ізчиллайштырып вә әмәл елайштырып, милләтлер ішлеріні қанун бойынша идар қылыш иқтидары вә сәвиясыны умум юзлік өстіріп, милләтлер иттіпақлықы тәрәққияты ішлері yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolari va Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Avtonom rayonlik siyosiy kengashining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qilib, o'rganish ta'siratini almashtirdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Partiya 18-ci qurultiyidan buyan baş shuji Xi Jinping Zhonghua millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlikni ko'zlab, millatlar xizmati to'g'risida bir qator yangi qarash, yangi idea, yangi strategiyani ijodiy o'tirg'i qo'yib, baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini shakllantirib, yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakchilik qildi. Har millat ommasining qiyofati, millatlar rayonining qiyofati, millatlar munosabatining qiyofati, Zhonghua millatining qiyofatida tarixiy zo'r o'zgarish borligi keldi. Baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasining sistemasi mukammal, ichki mazmuni mo'l bo'lib, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasining muhim tarkibi qismi. Yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatini yaxshi ishlashning tub qo'llanmasi. Baş shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib 12 jazmanning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirib, millatlar masalasini hal qilishning jo'ngucha to'g'ri yo'lida qilcha eg'ishmay meng'ib, jo'ng

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qonun turg'izilib, o'quvchilarning maktabga yon telefon ilib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtga xabarimiz diqqatlarda bo'ldi. Chongqing shahrining quramig'i yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1-sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga ilib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Amaliyotda Chongqingda emas, bundan ilgari Fujian, Guangdong, Henan qatorliq nurg'un joylarmo yerlik qonun chiqarish orqali o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab ichida yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal ishlatish qilmishini boshqurish, kontrol qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Davlat qatlamida Ma'rif ministerligi 2021-yili uqtirish tarqitib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilaridan prinsip jihatda shaxsiy yon telefonni maktabga olib kirmaslikni, maktablarning yon telefon orqali topshiriq o'rinlashtirmaslikni yoki o'quvchilarning yon telefon orqali topshiriq ishlamaslikni talab qilgan. 2025-yili Ma'rif ministerligi e'lon qilgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Hamma odam yaxshi ko'rgashga, uni ofitserlikka ko'tirdi. U bu sharabga jiddiy qardi. Ko'ranglimidi? Buni o'zining burchi deb bildi. Ammo qo'riq egilarining ba'zi xonimlari bilan ularning qullari uning tug'ilishidanla eslzoda emasligidek bu paketni bo'ldig'i chiqarib yetolmadi. Ularning erlari bo'lsa, shunday qilaladi. Dastlabda ular qo'riq egilarining farzandlaridan askar oldi. Ularning otlari, qurollari, kiyimlari va kaynida yuradigan qullari bor edi. Ammo Kilayton yangi ochilgan yer bo'lgachqa, bu yerda puldor qo'riq egilari nayt oz edi. Shunga kuchlik bir qurolliq tashkilot qurish uchun dehqonlarning, o'rmondagi ovchilarning, tog'liqlarning hatto kambag'al oq tanliklarning ichidanmi askariylib to'liqlash zarur edi. Keyingilarning farzandlarininmi boy qo'shnilarga o'xshash urush qo'zg'alsa shimollik alvastlarning adibini bergisi keladdi. Ammo puldan qiynaladdi. Dehqonlarning nayti oz bir qismining e'tibori edi. Ko'plari qichir bilan yer haydaydi. Ularning qichirimi ko'p bo'lmaydi. Ko'p bo'lsa to'rt tuyoqli bo'laddi. Batalyon ularni qabul qilgan taqdirdimi qichirlarni etizlikda ishlayotgan yerdan tortib kelishga bo'lmaydi-da. Ba'zi kambag'al oq tanliklarning birdan qichir bo'lsa cho'ng gap edi. O'rmonliklardagi yoki sozliqlardagi ovchilarning ot tugul qichirlarmi yo'q edi. Ular faqat o'rmondan chiqadigan va o'lg'an narsalar bilanla jon boqatdi. Yil bo'yi qo'li pul ko'rmaydi. Bozorga kirsa, molga mol almashtirib chiqadi. Ot ham kiyim tayyorlash ular uchun mutlaq mumkin emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, ular puldor zimin egilariga o'xshash takabbur edi. Puldorlarning bergan narsalarga qiya ko'zni solmaydi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Alabat kanali Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Шоңа мушы әхваларны көзді тұтып, Скарлеттің дадысы Джон Уилкис, Бук Монро, Джейм Тарлитон қатарлық чоң-чоң қорық егелері пұл чықыршып, батальонны толық құралландырды. Құралландырышны өзлерінің оғылары білән құралланышқа құрбы етмейді қалардың башылды. Орылаштырыш яқшы болғашқа, кейінгілері ұлар бәрген атла білән кейімләні yüzümüz tüşüp ketidu demeyla qubul qilishdi. Ula haptida ikki qitim Jonesboro'ga yig'ilib mashq qilib boratdi. Ham urushning balduroq bo'lishini umid qilib ibodat qilatdi. E'tiborlar dalida o'zlarining tasavvur qilgani bo'yicha otliq askarlar mashqini qilib, inqilobiy urush davridan qolib qolgan qilichlarni o'ynatib, uyoq-buyoq chepishib yuratdi. Etiyoqla bir chatda ularning tomosini ko'rib turatdi, yoki bo'lmasa qarg'i elishni mashq qilatdi. Ularga hech kim o'rgatmaydi. Ko'pchilik janubliklar kichigidan boshlablar miltiq bilan hapilishib, ham u bilan o'tgan bo'g'ashqa hammasi digidek margan edi. Mashq tugagandan keyin ular Jonesboro'dagi qovoqxonalarga yopirilib, eng oxirgi o'yinni shu yerda o'ynaydi. Qarang'i tushgan aman urush talash boshlanib, ofitserlar o'lgan, yaralanganlarni bartaraf qilish bilan tayyorlab pishib yuratdi. Stuart Cady Calvertni, Tony Fontaine Brentni ana shu yerda qalay muqonchilikda etib qo'ygan edi.

0: hayron qoldirib, ba'zi xuluqlarni qiladdi. Bundoq chaqda Ashli Kunga yoki notunish emas, balki qizg'in, o'tliq nazri bilan uningga tikilib, uni o'ngaysiz holatga tushirib qo'yatdi. Shuningga qarab u meni yaxshi ko'rdi deb biladdi. Lekin u nima uchun ko'nglidagini uningga ochiq aytmaydigandi? Buni Scarlett zodila tushunmaydi. Bunundan boshqa mu uning uni tushunmaydigan taraflari xeyli bor edi. U odatda uningga ko'proq takalluf bilan muomala qiladdi. Bir turib sovuq, bir turib notunish ishpadada bo'laddi. Uning nima o'ylaydiganligini hech kim bilmaydi. Scarlett kechimi bilmaydi. Bu atrofdagi odamlar nima o'ylasa shuni davirdi. Shunglashqa mu Ashlining haddidan ziyoda ehtiyotchanligi odamning ko'ziga zodil sig'maydi. U yana bu yerning turli faoliyatlarida. Masalan, ovlash, qimor o'ynash, tansi o'ynash, siyosiydan so'zlash jihatlarida boshqa yoshlarga o'xshash usta. Shularning ichida ot minishga hammadan chevar edi. Uning boshqalardan farqlandigan yeri bu shat xoram faoliyatlarni kishilik hayotning maqsadi emas deb qaraydi. Eng yaxshi ko'rdigini kitob, musiqa ham she'r yozish edi. Ah, u nimancha chiroyli yigitdi. Lekin u bekmi ehtiyotchan. Odamga yipishib turmaydi. Scarlett yaxshi ko'rmaydigan Yevropa, kitob, musiqa, she'r degandek bir nimalar to'g'riliq gap qiladigan bo'lsa, odamning o'shligini keltirib, qin-qinig'i patmay ketadi. Shundoq turib, yana nimishqa odamning uning shunchalik havis keladigandi? Peshayvonda o'ltirib, uning bilan kech-kechilab she'rin suhbatlarda bo'lib, ondan kirib uxlaganlarda Scarlettning uyan-buyan o'rilib, zodili uyqusi kelmaydi. Oxirida o'ziga tasalli berib, kelar qitimda u cho'qqin muhabbatini izhor qiladi degan tasavvuri bilan uxlab qoladi. Ammo kelar qitimda kelgandimi, u to'g'riliq bir eg'iz gap qilmay, uni noumid qoldirib ketadi. Ketgandimi, Scarlettning ulg'ayotgan ishq o'tini tehimi ulg'aytib qo'yib ketadi. Scarlett uni suyadi, lekin uni tushunmaydi. Scarlett shunchalik tuz, shunchalik soddiki ba'ayni tara osmonida uzib yurgan shamol, tarani aylanib oqadigan daryoning o'zi edi. Qayrib mahchib ketguncha birar murakkab ishning tagiga yetalishi notayin. U ha degandila intayin bir murakkab odamga duch kelgan edi. Ashli shu xil xarakterdagi odam bo'lg'ashqa, ikkisi bir yerda bo'lsa-la, qilchi real mazmuni yo'q quruq xiyollar olami ichida uzib yuradi. Ashli Georgiyadan ko'p go'zal bo'lgan ishki dunyosiga maftun bo'lib, uningdan zodili qaytib chiqisi kelmaydi. Odamlarga qizg'inmi emas, sug'uqmi emas muomala qiladi. Turmushqa parvosiz qaraydi. Bir ishladin g'am tortibni ketmaydi. Kainatqa va kainatki o'zining o'rnining muvofiq yoki emasligiga mu parvosiz edi. Ba'zida mo'risni qisib qo'yib, muziksiga, kitobiga yoki o'zining eng yaxshi dunyosi ichiga kirib ketadi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Olavatqa nola markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio tinglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.

Kilinkilik sınaq jarayanida tasadibiylik yuz bersa, tölemge erişkili bolamdu. Wang Xiaoqiangnin hammisi Pan Guihuanin yurak qan tumur keselikige giriptar bolganiga xeli yillar bolgan. Adatta doğruga tayinip keselini tezgillaytdi. Yaqında o yuqur qan besimi tajisman yurak keseli sababidan ma'lum doktorxonada yetib qaldi. Mazkur doktorxona tajisman yurak keselini davolaydigan yangi dorini tadqiq qilayotgan bo'lib, dorini kilinkilik sinoq qilmoqchi edi. Doktorxona taraf bu ahvolni Pan Guihuaga uqtirib, yangi dorining Pan Guihuaning kesiliga mos keladiganligini, uning bu tajribaning sinoq qilinguvchisi bo'lishini umid qiladiganligini aytdi. Doktorxona taraf yangi dorining Pan Guihuaning kesiliga mos keladiganligini qayta-qayta aytgan bo'lsa-mu, kilinkilik tajribada duch keladigan xavf-xatarni qilcha tilga olmadi. Keyin Pan Guihua bilan o'g'li Wang Xiaojun sinoq qilinguvchini xabarlantirish ma'qul nomisi, sinoq qilinguvchining vakolatisini xabarlantirish ma'qul nomisiga imzo qo'yib, ma'lum shirkat iltimos qilgan va mablag' jihatdan yordam qilgan, ma'lum etika komiteti tashrif ma'qullagan hamda mazkur doktorxona tadqiq qilgan kelinkilik sinoq qilish turiga o'z ixtiyorligi bilan qatnashishga qo'shilganligini bildirdi. Pan Guihua mazkur doktorxonadan shu dorini elib va iste'mol qilib, yarim oydan keyingi ma'lum bir kuni tuyuqsiz biyaram bo'ldi. Keyin davolash unum bermay o'lib ketdi. Wang Xiaojun tadqiqot apparati hisoblanadigan mazkur doktorxona va kelinkilik sinoq qilish turini iltimos qilgan doktorxonaning Pan Guihuaning o'limiga nisbatan bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati bor deb qarab, ikki taraf ustidan xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, to'lam berishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Wang Xiaojunning talabini qo'llamdi. Davolash ilmiy saviyasini o'stirib, insonlarning sog'lomligi uchun texmo yaxshi mulozamat qilish uchun o'zi ixtiyor qilguvchilarga kelinkilik sinoq qilishga qonunda ruxsat qilingan. O'z badanida sinoq qilishni qabul qilish isl fazilat bo'lganligi uchun qonun bu xil harakatga hurmat qiladi ham uni qo'g'daydi. Kelinkilik sinoq qilish doirasi tovandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, yangi dora tadqiq qilib yasash. Ikkinchi, davolash yangi uskunasini tadqiq qilib yasash. Uchinchi, oldini elish yangi usulini rivojlantirish. To'rtinchi, davolash yangi usulini rivojlantirish. Bu doiradan halqigan kelinkilik sinoqning hammasi qonunga xilof. Sinoq qilinguvchining badan huquqi, sog'lomlik huquqiga chekinish qilmishi hisoblanadi. Kelinkilik sinoqning tartibi tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, aloqador mas'ul tarmoqning qonun bo'yicha tasdiqlashdan o'tkazish kerak. Ikkinchi, davolash apparati etika komitetining tekshirib ma'qullashidan o'tkazish kerak. Uchinchi, sinoq qilinguvchi yoki uning vasisiga uqtirish majburiyatini cho'qim ado qilish shart. Sinoq maqsadi ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliqlarni uqtirish mazmuni qilish hamda tafsiliy ahvollarni uqtirish shart. To'rtinchi, kelinkilik sinoqni qabul qilguvchi yozma ma'qulliq berishi shart. Og'zaki ma'qulliq kuchga ega bo'lmaydi. Yuqoridagi sinoq qilish doirasi va sinoq qilish tartibi to'g'risidagi belgilimiga uyg'un kelinkilik sinoq qonunliq kelinkilik sinoq hisoblanadi. Davlatimiz qonunida kelinkilik sinoq qilish jarayonida tadqiqot apparati sinoq qilinguvchiga yoki sinoq qilinguvchining vasisiga sinoq maqsadi, ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliq tafsiliy ahvollarni uqtirishi kerakligi belgilangan. Bu dilo misolida doktorxona taraf qonunni belgilangan doirada uqtirish majburiyatini to'liq ado qilmagan savalligi bor. Uning ustiga doktorxonaning savalligi bilan Pan Guihuaning o'limi o'tirsida sabab-natija munosabati mavjud. Shuning uchun mazkur doktorxona javobgarlikni ustiga elishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu shirkat bejirishni iltimos qilguvchiga tavba. Shirkat kelinkilik tajribasini boshlash, iltimos qilish, tashkillash va nazorat qilishga mas'ul bo'lgan mazkur doktorxona kelinkilik sinoq jarayonida nazoratchilik mas'uliyatini to'liq ado qilmagan. Shuning uchun savalligi doirasida javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Bu o'lim to'lam puli, ruhiy ziyon tasalli puli, dafn puli qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kelinkilik sinoq qilinguvchining huquq manfaati, bexatarligi va sog'lomligining cho'qim ilm-fan va ijtimoiy unumdan ustun bo'lishi haq talab qonun dasturining odamni asos qilish qimmat qarishini dalillab berdi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1008-chi moddasida mundoq deyilgan. Yangi dora davolash uskunalarini tadqiq qilib yasash yoki yangi oldini elish davolash usulini taraqqiy qildirish uchun kelinkilik sinoq qilishga to'g'ri kelsa,
qanun boyunca alaqadar məsul tarmaqının təsdiqləşi və etika komitetinin təşürüb maqullışı bilən sınaq qılınğıcıqa ya ki onun vəsisigə sınaq məqsidi, işlətiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyub xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxduruş həm də yazma maqulluqını iliş gerək. Kilinkilik sınaq qılışda sınaq qılınğıcıdın sınaq haqqı ilişki bulmaydı. Davalaş ilmi texnikasının tərəqiyyatını ilgirstürüş, insanlarga bəxt yartışda kilinkilik sınaq kəmbolsu bulmaydı. Alaqadar sınaq faaliyyətlerini qatı qilplaşdırış, sınaq qılınğıcının hayat bir xətərliki və cismani sağlamlıqını qoğdaş üçün əxtələb qanun dəsturu da kilinkilik sınaq qılışqa alaqadar şərtlər. Cümlədən qanun boyunca təsdiqləş, etika komiteti təşürüb maqullaş və uxturuş qılış, sınaq qılınğıcı yazma şəkildə qoşuluş aydınlaşdırıldı.

Qadirli dostlar, programımız davomlashib o'tadi. Sevgimizni, jakalog'ingiz borligini bilaman. Meni o'zingizdan bekrak suydiganingizni bilaman. Lekin sevgimizni pinhon saqlaylik. Baxtimizga boshqalarning asad qilishini faqat xolmayman. Rangdor kepenaklarning atrofingizda parvona bo'lishini xolmayman. Sizni tanho qalbimda hech bir kishiga bilindirmasdan jimjit suyman. Hayotimizning shunchalik qisqa ekanligi sevgi bilan xushal xuram yashashga oralli edi. Bu umrimda meni qadrlash uchun menga yo'liqqaningizga rahmat. Hayotimning xushalligi siz. Muzlag'an qalbimni illatgan o't siz. Sizni qadrlayman. Umrimning oxirigacha birli sizni suydiganimni hech bir kishiga bildirmay, bir sizni suyaman.

Ular bilan ko'rishtirman. Noyit qaltis bir ishni o'ylabsan-chi mu? Bo'lsa shunday qila. O'chaqda biz maktab bitirib, Tashqo'rg'onga qaytib ishlash to'g'riliq so'zlashimiz. Biz yurtdagi cho'nglarga va'da bergan. Shaxsan men maktab bitirib, Tashqo'rg'onga qaytaman. U yerda biz qildigan nurg'un ishlar bor. Men g'arb rayonga bekli qiziqaman. Mening bu maktab bitirib, u yerga berib ishlash o'yim bor. Buningga qanday qaraysan? Yenghal uningga savol nazar bilan qaradi. Odamni xushal qilib, bekli esli gap qildingchimi? Biz kelgusida birga Tashqo'rg'onga boraylik. Ikki savoqdosh kelgusi orzu istaklari to'g'riliq zo'q shoq bilan paranglashdi. Tush bo'lay deb qalgan edi. Yenghal Nabiyga qarab, tush bo'lay debdi. Men Veygonsunda Shinjonni ashqan bir ashqanni bilaman. Yura, shu yerga boraylik. Seni bir mehmon qilay, dedi. Yenghal bilan Nabiy birga yurib ketdi. 8-oy chiqib ketishga 2 kun qolgan edi. Nabiy sirtda kechki tomoq yeb amdal yotiqqa qaytib kelishiga shirtoqdan telefon keldi. Yaxshi turdingmi adash? Dedi shirtoq telefonda. Men Adabeyjonga boraman. Seni ko'rib o'tay dedim. Kerakli narsa bo'lsa og'ash boraman. Degina, sang nim kerak? Hech nim kerak emas. O'zing kelsangla bo'ldi. Beyjingda jam bo'lib o'tdan mungdishaylik. Boshqa savdoshlar bilan ko'rishdingmi? Ularmi bu yerga kelam degan? Dedi Nabiy bir xil sig'inish hissiyati bilan. Nursaba bilan ko'rishdim. Yaxshi turibdi. Balkim uning bilan sen so'zlashib turibsan. Boshqa savdoshlarmi Nayt o'tdan turibdi. Dedi shirtoq og'iz-og'izga tegmay. Men bu yozliq ta'tilda sizlarning uyingizga bordim. Ota-onang sog'-salomat turibdi. Yana maktab bitirgandan keyin sening Tashqo'rg'onga qaytib kelishingni menga topiladi. Qolgan gaplarni men Beijingga borganda so'zlashaylik. Xo'sh adash. Shirtoq uning bilan xo'shlashdi. Xo'sh adash. Dedi Nabiy chaqchaq qilib. Men mo qaytishni qaytaman, lekin sening kayningdan berib qolamanmikin? Dedi Nursiba kulib. Men bo'lsam namdi. Chidilashma, tafsilotni borganda deb beraman. Nursiba ta'til qilib kelgandan keyin Nabiyga o'zining maktab bitirib, shu maktabning o'zida 3 yil magistr aspirantlikda o'qimoqchi bo'lganligini dedi. Dastlabda Nabiy buni sal qabul qilmadi. Ammo Nursiba to'liq kursni bitirgandan keyin to'y qilaylik degandan keyin uning o'y fikriga qo'shildi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga

Beijingdagi 4 yillik o'qish hayoti hash-pash tugacha oxirlashib qoldi. Nabi dastlabda ota-onasi va yurtdoshlariga bergan va'dasi bo'yicha o'qish bitirib yurtiga qaytishni o'yladi. Garchi o'qishga minish oldida hammaylan tangla yurtga qaytib, yurtining taraqqiyotiga kuch qo'shdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, 4 yillik o'qish jarayonida cho'ng shaharlarda qilib ishlash o'yiga kelib qolgan o'quvchilarmi yo'q emas edi. Shu u mushbir sadda ko'pchilikni Beijingga jam qilib, ularni qayta tashkillamoqchi bo'ldi. Undaqda ko'pchilikning planı qandaydi? Ular rostdanla birlikda yurtga qayta olamu? Bular qiziqsanglar, deqiqtingla davomli Atki radio jurnali programmamizga o'rnashtirilgan Roza Gulbayning Orzu uchun nomli povestining davomida bo'lsin.

Adalik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Kilinkilik sınaq jarayanida tasadibiylik yuz bersa, tölemge erişkili bolamdu. Wang Xiaoqiangnin hammisi Pan Guihuanin yurak qan tumur keselikige giriptar bolganiga xeli yillar bolgan. Adatta doğruga tayinip keselini tezgillaytdi. Yaqında o yuqur qan besimi tajisman yurak keseli sababidan ma'lum doktorxonada yetib qaldi. Mazkur doktorxona tajisman yurak keselini davolaydigan yangi dorini tadqiq qilayotgan bo'lib, dorini kilinkilik sinoq qilmoqchi edi. Doktorxona taraf bu ahvolni Pan Guihuaga uqtirib, yangi dorining Pan Guihuaning kesiliga mos keladiganligini, uning bu tajribaning sinoq qilinguvchisi bo'lishini umid qiladiganligini aytdi. Doktorxona taraf yangi dorining Pan Guihuaning kesiliga mos keladiganligini qayta-qayta aytgan bo'lsa-mu, kilinkilik tajribada duch keladigan xavf-xatarni qilcha tilga olmadi. Keyin Pan Guihua bilan o'g'li Wang Xiaojun sinoq qilinguvchini xabarlantirish ma'qul nomisi, sinoq qilinguvchining vakolatisini xabarlantirish ma'qul nomisiga imzo qo'yib, ma'lum shirkat iltimos qilgan va mablag' jihatdan yordam qilgan, ma'lum etika komiteti tashrif ma'qullagan hamda mazkur doktorxona tadqiq qilgan kelinkilik sinoq qilish turiga o'z ixtiyorligi bilan qatnashishga qo'shilganligini bildirdi. Pan Guihua mazkur doktorxonadan shu dorini elib va iste'mol qilib, yarim oydan keyingi ma'lum bir kuni tuyuqsiz biyaram bo'ldi. Keyin davolash unum bermay o'lib ketdi. Wang Xiaojun tadqiqot apparati hisoblanadigan mazkur doktorxona va kelinkilik sinoq qilish turini iltimos qilgan doktorxonaning Pan Guihuaning o'limiga nisbatan bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati bor deb qarab, ikki taraf ustidan xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, to'lam berishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Wang Xiaojunning talabini qo'llamdi. Davolash ilmiy saviyasini o'stirib, insonlarning sog'lomligi uchun texmo yaxshi mulozamat qilish uchun o'zi ixtiyor qilguvchilarga kelinkilik sinoq qilishga qonunda ruxsat qilingan. O'z badanida sinoq qilishni qabul qilish isl fazilat bo'lganligi uchun qonun bu xil harakatga hurmat qiladi ham uni qo'g'daydi. Kelinkilik sinoq qilish doirasi tovandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, yangi dora tadqiq qilib yasash. Ikkinchi, davolash yangi uskunasini tadqiq qilib yasash. Uchinchi, oldini elish yangi usulini rivojlantirish. To'rtinchi, davolash yangi usulini rivojlantirish. Bu doiradan halqigan kelinkilik sinoqning hammasi qonunga xilof. Sinoq qilinguvchining badan huquqi, sog'lomlik huquqiga chekinish qilmishi hisoblanadi. Kelinkilik sinoqning tartibi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchi, aloqador mas'ul tarmoqning qonun bo'yicha tasdiqlashdan o'tkazish kerak. Ikkinchi, davolash apparati etika komitetining tekshirib ma'qullashidan o'tkazish kerak. Uchinchi, sinoq qilinguvchi yoki uning vasisiga uqtirish majburiyatini cho'qim ado qilish shart. Sinoq maqsadi ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliqlarni uqtirish mazmuni qilish hamda tafsiliy ahvollarni uqtirish shart. To'rtinchi, kelinkilik sinoqni qabul qilguvchi yozma ma'qulliq berishi shart. Og'zaki ma'qulliq kuchga ega bo'lmaydi. Yuqoridagi sinoq qilish doirasi va sinoq qilish tartibi to'g'risidagi belgilimiga uyg'un kelinkilik sinoq qonunliq kelinkilik sinoq hisoblanadi. Davlatimiz qonunida kelinkilik sinoq qilish jarayonida tadqiqot apparati sinoq qilinguvchiga yoki sinoq qilinguvchining vasisiga sinoq maqsadi, ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliq tafsiliy ahvollarni uqtirishi kerakligi belgilangan. Bu dilo misolida doktorxona taraf qonunni belgilangan doirada uqtirish majburiyatini to'liq ado qilmagan savalligi bor. Uning ustiga doktorxonaning savalligi bilan Pan Guihuaning o'limi o'tirsida sabab-natija munosabati mavjud. Shuning uchun mazkur doktorxona javobgarlikni ustiga elishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu shirkat bejirishni iltimos qilguvchiga tavba. Shirkat kelinkilik tajribini boshlash, iltimos qilish, tashkillash va nazorat qilishga mas'ul bo'lgan mazkur doktorxona kelinkilik sinoq jarayonida nazoratchilik mas'uliyatini to'liq ado qilmagan. Shuning uchun savalligi doirasida javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Bu o'lim to'lam puli, ruhiy ziyon tasalli puli, dafn puli qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kelinkilik sinoq qilinguvchining huquq manfaati, bexatarligi va sog'lomligining cho'qim ilm-fan va ijtimoiy unumdan ustun bo'lishi haq talab qonun dasturining odamni asos qilish qimmat qarishini dalillab berdi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1008-chi moddasida mundoq deyilgan. Yangi dora davolash uskunalarini tadqiq qilib yasash yoki yangi oldini elish davolash usulini taraqqiy qildirish uchun kelinkilik sinoq qilishga to'g'ri kelsa,
qanun boyunca alaqadar məsul tarmaqının təsdiqləşi və etika komitetinin təşürüb maqullışı bilən sınaq qılınğıcıqa ya ki onun vəsisigə sınaq məqsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyub xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxduruş həm də yazma maqulluqını iliş gerək. Kilinkilik sınaq qılışda sınaq qılınğıcıdın sınaq haqqı ilişki bulmaydı. Davalaş ilmi texnikisinin tərəqiyyatını ilgir

1800 eflopsqa yetkizish 5G abonchilarining umumlashish nisbatini 95% yetkizish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Planda 26 turlik nuqtalik vazifa o'tirg'i qo'yildi. Konkret tadbirlar munolarni o'z ichiga oladi. 6G'ni sodada ishlatishni vaqtida yo'lga qo'yib, mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri qurilishini tezlatib, olam bo'shlig'i hisoblash kuchi texnikasini oldin tadqiq qilish va ekologiya yetildirish ustida izlanib, Beidou 5G Plus yo'g'irma taraqqiyotini ilgari surib, qistirma SIM kartasi, ya'ni eSIM, to'rsiz xabarlashish qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish va yangi kasblarni anga oldirishni tartibli ilgari surish. Shuningdek, soha aldamchiligiga qarshi turish tajribaxonasi qurish, soha korxonalarining sun'iy aql qo'shilgan yasmichilikni cho'nqur ilgari surishini qo'llash Xalqaro internet keng balbig'ining sig'imini kengaytirishni sijil ilgari surish, sun'iy amra xabarlashish to'rining butun dunyoni qoplashini tezlatish, telegraf sohasini o'z oldiga echib etishni kengaytirishni faol, puxta, tartibli ilgari surish qatorliqlar.

0: davolash hamroh bo'lishgacha tartibni imkoniyatning bericha oddiylashtirib ularning kasal ko'rsatishiga birga bir yordam berdik. Bu yilning oldingi yarmida bu doktorxona O'rta Osiyolik Yevropa Amerikalik 200 ga yaqin kasalni davoladi. Qirg'izistonning tibbiy xodimlari doktorxonaga kelib, jungli tibobit orqali dori ishlatmay davolash usulini o'rgandi. Chatallik kasallarni davolashdan texnikani sirtqa chiqarishgacha bo'lgan jarayonda xalqaro davolash hamkorligi nuqul diagnoz qo'yish, davolash mulozimat qilishdan ixtisosliklarni yetishtirish, texnikani umumlashtirish va fan tadqiqot hamkorligigacha uzardi. Doktorxona partiya komitetining shujisi Mi Yong mundaq dedi. Xalqaralashgan ko'p markazda klinikalik tadqiqotni qanot yoydirish bilan birga Jungo o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan ijodiy texnikaning O'rta Osiyo rayonida tezlikda qo'llanilishiga turtki bo'lishni planladik. Jungli tibobit bilan g'arb tibobitini birlashtirib taraqqiy qildirish nishonida qat'iy ching turib, yengni sanjib davolash, jungli tibobiti bo'limi, nerva, miya kasalliklari bo'limi qatorliq ko'p fan bo'yicha diagnoz qo'yish va davolash andisini O'rta Osiyoga kengaytirib, rayon xalqaro davolash hamkorligining mazmunini beytimiz. Shinjang keyingi qadamda madaniyat sayohatchilik hamkorligi yangi andisida davomliq yangilik yaratib, atrofdagi davlatlarga yuzlangan xalqaro davolash supusi qurib, fan texnika, ma'arif hamkorligi yangi yuqori pallasi barpo qilib, ko'p qatlamli keng sohalik xalqaro hamkorlikni cho'nqurlashtirib, mulozimatni yangilik yaratib, taraqqiyot quvvati yetildirib, Shinjang mulozimati yangi afzalligiga yetishtirishni nishonladi.
1: Stansimiz xabri. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komitetining mudiri Erkin Tunyaz tunugun tushdan keyin avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komiteti va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish komitetining umumiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan avtonom rayonning navbatdagi bexatarlik vaziyati tahlil qilinib, hukm chiqarildi. Davlat bayrami mazgili va 4-chi fasldagi bexatar ishlab chiqarishdagi nuqtalik xizmati o'rinlashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning doimiy muavin raisi Jang Yingchun mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ruhini yetkazdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Yo'lda Shi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Joylar, tarmoqlar, o'rinlar ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'lashni qat'iy ishqa oshirib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda ching turib, siyosiy mas'uliyatni puxta zimmasiga olib, bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, diqqatni nuqtalik soha va oshqushlik qalqlarga markazlashtirib, eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir, eng puxta stil, javobgarlikni eng qattiq surishtirish orqali haqiqiy qo'l silib qiyinig'i tegish qilib, bexatarlik xavf-xatarni boshqarib tizginlab, bexatarlik yo'shirin xavfini tugitib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib va uni to'sib, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'lishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyor tekshirish guruhi qaytmi inkas qilgan masalalarni tuzitishni qat'iy ching tutib, tuzitish mas'uliyatini chingitib, tuzitish tadbirini inchiklashtirib, xavf-xatar, yo'shirin xavfni bir holatda tugatish. qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash xizmatini haqiqiy chin tutib, xavf-xatar yuqori nuqtaliq savollarga chin qodilib, bexatar ishlab chiqarish saloiti yoki sharoiti talabga yetmaslik, soxtapazlik qilish, yomon niyatda qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilish, tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilish, nazorat qilish, boshqurishni bo'sh qo'yib etish qatorliq gavdlik masalalarni qonun bo'yicha tuzash. Qon sohasida eg'ir, favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining oldini olish va uni to'sish keskin tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, yo'shirin mashg'ulot qilish, nazorat qilish, tizginlash sistemasida soxtalik qilish qatorliq qonunga belgilimga xilof qilmishlarni umum ko'zlik aniqlab, birma-bir tekshirib, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurish va qonun ijro qilish salmoqini zo'raytirish. Ot müdafiye, yol katnışı, sayahatçilik, geologilik çarılıp tekşürüş, kuruluş katarlık noktalık sahalarda bihaterlik, alınış hizmetini hakiki çın tutuş. Küz ve kıştaki nacar havarayı, yer devreş vaziyeti, tabi afet katarlıklarına yakından dikkat kılıp, kengşip hüküm kılış ve tekşürüş, ölçeş, agaklandırışını küçeytip, ciddi takabül duruş, kutkuzuş iktidarını aşırıp, bihaterlik tövben çekini çın saklaş gerek. Yig'inda munolar talab qilindi. Joylarki partiya komitetlari, xalq hukumatlari bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumi talabini astoydil amaliyalashtirib, tabiatlikni boshqurish mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olishi, rahbarlarning nazorat qilish, boshqurish mas'uliyatini chingitishi, soha mas'ul tarmoqlari ishni boshqurishda ushchazman bo'lish talabi bo'yicha shu kasb shu soatki xavf-xatar yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tuyiti salmoqini zo'raytirib o'tishni nazorat qilish boshqurishni kuchaytirish har darajalik bexatar ishlab chiqarish komitetlari va ishxonalari bexatarlikni nazorat qilish boshqurishni bir tutash planlash funksiyasini yaxshi ado qilib turli tadbirlarni amaliyalashtirib unum yaratishga turtki bo'lishi kerak Yusufjon Mamat, Abdunum rayonining bexatar ishlab chiqarish, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmati ahvolini uqtirdi. Bir qism viloyat oblastlar va tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar so'z qildi. Qaysar Abdukerim, Muqiyatjar Muhammad, Julifan, Panshi, Qaysar Qiyum, Mahmud Umarjon yig'inga qatnashdi.
0: Stansiyamiz qabri. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 9-oyning 28-chi kuni Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rilishini ilgari surish qonuni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rilishini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasining ijrosini tekshirishni boshlash yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obol yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ishqi o'rilishish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Iqtisodiy taraqqiyotning eng asosiy tiriki. Shundoqla jamiyat muqimligining eg'ir tutqusi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ishqi o'rinlashtirish xizmatiga yuksak ahamiyat berib, ishqi o'rinlashni ilgari surishni boshdan oxiri oldingi o'ringa qo'yib, bir qator tadbir o'rinlashtirmoq qildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti ishqi o'rinlashni ilgari surishni Xinjiangning abadiy amilligiga munosabatlik negizlik ulluq uzoq mazgillik xizmat qatoriga qo'yib ishqi o'rinlashish mulozimat sistemasini takomillashtirib ishqi o'rinlashtirish sig'imini barcha amal choralar bilan kengaytirib taraqqiyot orqali xalq turmushiga texnika yaxshi nafiyat ko'zish kishilar qalbini mujassamlash ittifoqlikni kuchaytirish muqimlikni ilgari surishga turtki bo'ldi yig'inda munolar ta'kidlandi Siyasi yükseklikni östirib, ishqi o'rinlashni ilgari surishga doir bir qonun bir chorining ijrosini tekshirishning muhimligi va zarurligini cho'nqur tonib, ishqi o'rinlashtirish boyligining asosiy qatlamdagi dehqon chorvachilarga bevosita yetkazilishiga har millat ommasining ishqi o'rinlashish ishki harakatlantirish kuchini qo'zg'atishga, kirimni ko'paytirib, beyish yo'lini kengaytirishga kuchab turtki bo'lib, yuqori sifatli ishqi o'rinlashtirish orqali kishilar qalbini mujassamlab, ittifoqlikni ilgir surib, Xinjiangning abadiy amirligining xalq turmushi ulini puxtalab, qonun ijrosini tekshirishning amaliy natijasi orqali ikkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Мәселе юнелишті чың тұрып, қануны ижрасын тәкшірішнің нұқтылық мәзмұныны дәлі егеліп, мәвқәне,

Radio o'quvchilar. Kirby Porti, Kamerun, hatto butkul O'rta Afrika ishkilamchi rayonidan Gvineya qo'ltig'iga berishdiki muhim darvoza bo'lib qoladi. Bu buningdan 15 yil ilgari Kamerun zontongi Paul Biyaning Kirby Chonqur suv porti turining birinchi qaror qurilishiga o'l selish so'zida o'tirg'i qo'ygan umidi edi. Bugungi kunda bu tasavvur reallikka aylandi. Yaqında muhbir Kamerunning janubiy cho'ng rayonidagi Kirby portiga berib ziyorati bo'lganda, portga kirib yo'q qachilashni kutib turgan mashinalarning necha kilometr uzunlikda o'chira tutib ketganligini, liq yuk besilgan avtomobillarning portdan chiqib ichki o'lkalarga qarab ketayotganligini ko'rdi. Bu portni Jongo port qurilishi cheklik mas'uliyat shirkati hoddiga olgan hamda tijoratga qatnashgan. Jongo port qurilishi o'tir qism Afrika rayoni shirkati Kamerun davlat turining bosh direktori Gugabo muxbirga mundaq dedi. 2011 yili biz Kamerun tur naq maydoniga kelgan chaqda tar chig'ir yo'lda yo'l bo'yi silkinib manga edik. Port qurishga tanlangan joyda faqat bir kichik qumliq sahili va bir necha parcha xodi tashnili ko'rgili bo'ladi. Bu bir necha parcha xodi tosh dal oldingi bosqichliq tekshirib o'lchashdan keyingi port qurish o'rnini tanlashdiki belgijasim. Google bu mundaq dedi. Portning birinchi bosqichliq qurilishining muddati 2011 yilidan 2014 yilgacha. Ikkinchi bosqichliq qurilish muddati 2019 yilidan 2024 yilgacha bo'ldi. Ilgirki xodi tosh va kichik sahillar bugungi kunda sanoat rayonini o'z ichiga olgan, ko'lami 26 ming gektar keladigan Gvineya qo'ltig'idagi marvoyatga aylandi. Muxbir ziyorat qilayotganda qurilish o'rnini ko'zdan kechirayotgan Kirby Porti sanoat rayoni ul asliha turining mas'uli Patrik Mopila Ayshi bilan uchrashib qoldi. Ayshi muxbirga mundaq dedi. 2018 yildan buyon port sanoat rayoni 400 milliard o'tir Afrika franki mablag' jalb qilib 90 dan ortiq makonlashish ijozatnomasi tarqatdi. 18 korxona tijorat boshlandi. Bu rayon dastlabki plandagi 455 gektar ashyo obrut rayonidan taraqqiy qilib, hozirgi ko'lami 4000 gektar keladigan universal sanoat rayoniga aylandi. Ayshi mundaq dedi. Portning yuk sanduqi kirgizish chiqirish miqdori 2025 yili 555 mingdan oshib ketdi. 2024 yilidagi umumiy yuk transport miqdori 12 million 700 ming tonnadan oshdi. Mal Kirby orqali Gabon, O'rta Afrika Jumhuriyeti, Chad, Kongo Brazavil va Ekvator Gvineyasiga qo'shildi. Xalqaro suv transporti magnatining qo'shilishi portning ta'sir ko'rsatish iqtidorini yanada kuchaytirdi. Mo'ljallashimcha, kelgusi 15 yilda sanoat rayoni yana 900 million Amerika dollari mablag' jalb qilib, 150 ming bevosita va vositalik ish o'rni yaratishi mumkin. Tun

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

ara o'quvchi ma'lum sabablar bilan bormaydigan bo'ldi. May bayramida bu 8 o'quvchi taraf-tarafdan Beijingda jam bo'lib, nabiy o'rinlashtirgan mehmonxonada uchrashdi. Hammasi bir-biri bilan quchoqlashib ko'rishdi. Nabiy Beijingdan Yinghao Limi degan bir o'g'il bir qiz savoqdishni. Nursuba Meishu degan qiz savoqdishni boshlab kelgan edi. Ular bilan birga Subaydami kelgan edi. Shirtaq bo'lsa, savoqdishi Wang Yifei va uning qiz do'sti Chi Shanshanni taklif qilgan edi. Hammaylan mehmonxona oshxonasida kechki taom yegash ozoda paranglashdi. Bir chaqda Shirtaq hammaylarni tinchlanishga undab, Nabiyning ikki qiz gap qildiganligini e'lon qildi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Har qaysi oliy maktablarni bitirish oldi turgan kun yangi saboqdoshlar bugun bu yerga yig'ildik. Maqsad maktab bitirgandan keyingi ishlarimiz to'g'riliq ozoda so'zlashib olish. Hammaylan tatinmay o'ltiraylik. Men oldi bilan ko'pchilikni bir-birlab tanishtirib qo'yay. O'shundoq deb o'ng tarafdan boshlab o'ltirganlarni bir-birlab tanishtirdi. Uning qiziqarli tanishtirishdan hammaylan kulib ketishdi. Har bir o'quvchini tanishtirganda shu o'quvchi o'rindan turib ko'pchilikka tanishlik berib salom qildi. Bularning ichida Yinghao bilan Li Mei 3-chi yillik o'qish oxirlashgan yozlik ta'tilda Nabiy bilan birga Toshqo'rg'onga berib, nurg'un joylarni ko'rib, chuqur ta'sirat olib qaytib kelgan. Shu qitimda davr namunichisi Lachin Boyakaning uyiga berib, uning dadasi Boyaka Keldibek va oilasidagilar bilan ko'rishgan edi. Meishumu Nurzaba bilan yozlik ta'tilda Toshqo'rg'onni ko'rib kelgan edi. Yana 2 kun bilib olamiz. Shu jarayonda texmi chuqur tanishib olaylik. Dedi Nabiy hammaylarga taksi qarab. Amdi gapning o'zi kelsak, bugun bu yerga jam bo'lib shunda xoshal bo'ldik. Hammamiz bilamiz, Xinjiang yaxshi joy. Vatanimizning g'arbi darvozasi. Biz shu yerdagi Pomir egizligidan o'qishga kelib, oliy maktablarda nurg'un yaxshi do'stlar topdik. Nabiy Yinghao Li Mei, Wang Yifei, Chi Shanshan, Xu Dandan, Meishulani ko'rsatdi. Biz bunundan bek xursand. Biz o'qishga mangdigan chaqda cho'nglar bizning oliy maktabni bitirgandan keyin yurtga qaytib, shu yerning taraqqiyoti uchun kuch qo'shishimizni umid qilgan. Biz mu qaytib bordiganligimiz to'g'riliq ifoda bildirgan edik. Mana endi va'damizni o'rnatadigan payt keldi. Toshqo'rg'on egizligi joylashgan. Egizlik aks ta'siri mavjud. Turmush kechirishda kelmat jihatda jopoliq. Ammo irodali kishilar u yerda jopo mushaqqat ichida to'linib, o'z qadr-qimmatini topadi. Albatta, bir qism oliy maktab o'quvchilari cho'ng shaharlardan voz kechib, u yerga berib ishlashni xohlamaydi. U yer bizdek oliy maktabni bitirgan ixtisos egalariga ehtiyojlik. Vatan, xalq, yurtdoshlar, ota-onalarimiz bizning uyga qaytib ishlashimizni kutyapti. Mevalar quyosh nurida to'linib, o'z ta'min topsa, odam jopo mushaqqat ichida to'linib, o'z iqtidorini namoyon qiladi. Olmosdek chaqnaydi. Lachin Boyaka buning tipik misoli. Odamni hammadan bir xushal qildig'ini, cho'ng shaharda cho'ng bo'lgan muni olti do'stimiz biz bilan birga Toshqo'rg'onga bormoqchi bo'lyapti. Nabiy shundoq deb Yinghao Li Mei, Wang Yifei, Chi Shanshan, Xu Dandan, Meishulaga qaradi. Qani, ularni olqishlab bir chavoq chelib aytaylik. Hammaylan qizg'in chavoq chelishdi. Ko'pchilik ko'ngildagi paranglardan xeyli kechgacha birga o'tirib, ondan yotoqlarga qaytishdi.

Beijingdagi 4 yillik o'qish hayoti ash-pashtigacha oxirlashib qoldi. Nabi dastlabda ota-onasi va yurtdoshlariga bergan va'dasi bo'yicha o'qish bitirib yurtiga qaytishni o'yladi. Garchi o'qishga minish oldidan hammaylan tangla yurtga qaytib, yurtining taraqqiyotiga kuch qo'shdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, 4 yillik o'qish jarayonida cho'ng shaharlarda qilib ishlash o'yiga kelib qolgan o'quvchilar ham yo'q emas edi. Shuning uchun u mush fursatda ko'pchilikni Beijingga jam qilib, ularni qayta tashkillamoqchi bo'ldi. Undaqda ko'pchilikning planı qandaydi? Ular rostdanla birlikda yurtga qayta olamu? Bular qiziqsanglar, deqqatingla davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Rosa Gulbayning